0: 24 часа.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Мая. Това е Радио Мая.
1: Морско утро по Радио Мая. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Добро утро и здравейте в Морско утро. Сутринта на 25-я ден на месец септември в 8:16 започваме. Или така. Сутринта на 25-я ден на месец септември в 8:16 започваме. Или казваме, че това е петък, последния работа.

0: си е студено, а утре се очаква да провали слаб дъжд. В момента 11 градуса в Бургас, 13 във Варна и само 9 в Шумен. Общо взето синоптиците казват, че следващите дни имаме едно леко захлаждане. Температурите ще се понижат утре заради дъжда. В неделя тръгват нагоре, понеделник отново нагоре и във вторник отново ще имаме слаб дъжд на много места с температури, които вече ще се понижават и на много места няма да прехвърлят 15-16 градуса. По Черноморието добрата новина е, че така самите температури през деня ще се повишават до 23-25 градуса дори на места. Еми добре, пускам рекламите, след което се подгответе за добрата музика. Отилия, Тони, RS Trafi, Fly Project и Дезри са първата петица от хитове след Мъничко.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
2: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.

Здравейте с Лайф 834. Добро утро и здравейте. Това е Морско утро в ефира на Радио Майя. Слушайте ни в Бургас 9 на 103.9, във Варна на 96.4 и в Шумен на 99.8. Сега ще говорим за днешният пореден ден, който вече е, както казах, 268-ят и събитията, които се случили преди години. На днешния ден през 1869 година в Брила, Румъния, е създадено Българското книжовно дружество, което е трансформирано по-късно в Българската академия, Българската академия на науките. На днешния ден през 1974 година група учени излизат със съобщението, че продължаващото използване на аерозоли може да доведе до образуване на дупка в озоновия слой на атмосферата на Земята, покачване на температурата на планетата и рязък скок в раковите заболявания. На днешния ден през 1998 година бордът на директорите на Международния валутен фонд одобрява 603-годишно споразумение с България, според което на страната се предвижда да бъдат отпуснати 840 000 долара. Българските рожденици, интересни български рожденици имаме днес. Започваме с българския политик Ирена Анастасова. Също така на днешния ден е роден българския футболист Димитър Илиев, който можем да кажем, че почти вече не се състезава и обяви края на своята кариера. След рекламите продължаваме с добрата музика Лука Фейди и Пулс Куинс, както и Тини Карл Джи. Останете с нас.

0: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
1: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.

0: 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Официално започна предизборната кампания за седмият президент на България. На изборите на 25 октомври ще гласуваме с машини с изключение на секциите с под 300 избиратели. За вота държавата ще похарчи над 12 милиона евро. Кандидат президентските двойки са 27, като късно снощи Централната избирателна комисия съобщи, че регистрира като кандидат за вицепрезидент Александър Гарибов заедно с Александър Томов като кандидат за президент. Гарибов заема мястото на Сергей Инджов. Той беше отстранен от надпреварата, защото има съветско гражданство. От комисията уточниха, че ще регистрират двойката при неприключила проверка заради настъпилата промяна. Работодатели и синдикати подкрепят предложението на Финансовото министерство да вдигне за вдигане на тавана на ваучерите за храна. Промяната ще засегне близо 850 000 души у нас. Двойното увеличение на максималният размер обаче ще се облага с данък, за чия сметка ще бъде облагането. Около 850 000 души пазаруват с ваучери за храна, които получават към възнаграждението си, сочат официалните данни. Управляващите предлагат по-високи данъчни оценки на имотите, което върви и с скок на данък сгради. Предвижда се първата стъпка да е увеличение с 30% от до година, а след това да има и още две увеличения. Повишението на данъчните оценки ще удари онези новодомци, които изповядват сделките си на по-ниски данъчни оценки. Когато сделката е на пазарни цени, планираното увеличение няма да даде отражение. Работата на Народното събрание е изцяло посветена на парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на въпроси на депутатите. Регионалният министър Иван Шишков трябва да дава отговори, свързани с ремонта на някои пътища, включително и обхода на Кресна, както и на въпрос, свързан с политиката на правителството за тол системата. МВР министърът Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан с изнесената информация от него за предпазни съоръжения без документация. Министърът на транспорта Георги Пеев и на околната среда и водите Росица Карамфилова също са част от парламентарния контрол. Делото за замърсяването на Варненското езеро влиза в съда. Днес е разпоредителното заседание по обвинението срещу бившият кмет на Варна Иван Портних. В основата е аварията на тръбопровода, отвеждащ отпадъчни води от Аспарухово и Галата. Повредата е установена през 2019 година, а от тръбата в езерото започват да попадат отпадъчни води. Според прокуратурата проблемът е бил неглижиран и това е довело до сериозно ограничено замърсяване. Обвинението от твърди, че качеството на водите се е променило значително, а те са станали опасни за хора, животни и растения. Прокуратурата определя случая като особено тежък. Редица училища и детски градини у нас отбелязват Европейския ден на спорта. В цялата страна са обявени над 700 събития. В програмите им са включени спортни активности, игри, състезания и срещи с спортисти. Инициативата се провежда за поредна година с една основна цел – да насърчи децата да бъдат по-активни и да открият удоволствието от спорта. Това са новините на Радио Мая в 9 часа.
0: Радио Мая.
1: Нидерландия и Германия завършиха наравно 1-1 в матч от група 2 на Лига А на Лига на нациите. Двубоят беше от дебюта за новите селекционери на двата отбора Шави Ернандес и Юрген Клоп. Бундестима поваде в 33-та минута с гол на Феликс Меча, а в добавеното време Коди Гакпо изравни.
0: Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността, ще духа слаб вятър от изток-югоисток, максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 23 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.
2: Baby, meet me in the dark. Keep it moving, keep it sharp.

0: месечно с Морско утро.
1: Това е Морско утро, 9.22 за днешния 25 септември. А сега към днешните именици. На 25 септември Православната църква чества Успение на преподобни Сергий Радонежски Чудотворец, преподобни Сергия Светец, покровител на скитащите се. Има така имен днес, празнуват всички семената Сергей. Има много версии за произхода на името. Една от популярните е, че произхожда от древния римски род Сергиас, в превод от латински висок знатен. Друга версия е, че модерна форма на името Сергий, което произлиза от латинското сервите и слуга на Бог.

0: всъщност един ден може да се каже, че според легендата той е живял през 14 век в цяла Русия, е дал голямо влияние срещу монашеството. Всъщност свети преподобни Сергий Радонежски се е родил в знатно семейство и още от първите дни след раждането се се очудвал всички с своите навици. В дните сряда и петък той е постил, които са дните на пост, и отказвал да приема мляко от майка си. Още един път всички, които празнуват с името Сергей и Ефросиния, днес имат право да почерпят. След мъничко за Марго Роби, която направи нещо интересно. Но всичко това след рекламите и добрата музика в компанията на Ina, Fall Harbor, Two Unlimited, Retro Hit Soul и Rio Friends, едно изпълнение на Drenchill Indiana.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи: абе, здравословното си е супер!
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
2: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: 45 вида пици.
5: И нито една причина да плащаш доставка.
4: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
5: Изтегли го от Google Play или App Store.
4: Поръчай любимата си пица.
5: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
4: Pizza Bella Mia.
5: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
6: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 километър.
7: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров, 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
8: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
6: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
8: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
9: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни. Най-добрата станция за музика. Майя.
10: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
9: Радио Майя. Feel

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: 10 без 20, това е Морско утро. В петък, 25 септември, Марго Роби официално има ново име. 10 години след като се омъжи за филмовия продуцент Тома Карли, 36-годишната звезда изглежда най-накрая приела фамилията на съпруга си след сватбата им през декември 2016. Според нови официални документи от търговския регистър на Обединеното кралство, свързани с съвместна продуцентска компания на двойката, Марго се отказва от момиското си име. Актрисата вече е вписана като Марго А. Карли, макар че най-вероятно ще продължи да използва Роби в професионален план. Марго и Том основават заедно с приятелите си Джоузи Макнамара и София Кербак през 2014 Lucky Shop. От тогава компанията е продуцирала редица успешни и награждални заглавия, след които са Барби, Солбърн, Аз, Тоня, лентата, която донесе на Марго номинация за Оскар за най-добра актриса през 2017. Двойката, която посреща първото си дете момченце през октомври 24-та, се запознава през 2013 на снимачната площадка на фирма Френска Сиюта. По това време Марго играе ролята на Селин Джоузеф, а Том работи като втори асистент режисьор. През 2016 актрисата признава, че преди срещата си с Том е била твърдо против сериозните обвързвания. Първоначално двамата пазали връзката в тайна. Дори от най-близките си приятели, когато истината е излязла наяве, реакциите на околните били доста драматични. Марго и Том сключиха брак на частна церемония в Байрон Бей през декември 2016. Може да се каже още, че двамата продължават да пазят личния си живот далеч от общественото внимание, но все пак актрисата понякога споделя детайли за своя брак. Пред списание Портър, например, казва: да се женим всъщност е най-хубавото нещо. Животът просто стана забавен. Имам отговорността да бъда нечия съпруга, искам да бъда все по-добра в това. Относно това как успяват да поддържат близостта си, въпреки натоварените си графици, тя допълва: дори се да се наложи и двамата да летим до някой друг край на света, само за една нощ, ще го направим, за да се видим, на следващия ден се връщаме на работа. Освен това, се чуваме по телефона. Наистина звучи готино. Пожелаваме успех на тази двойка. Ние продължаваме с рекламите. След тях, разбира се, още от готината музика с DJ Сава и LLP, Джейден Болсен, песен на Белини, и след това новините в 10.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Лавейков, Ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29, и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
3: Он Клиник. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години Он Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: Он Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
6: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно
7: пица.
8: А суши с сьомга?
7: По-скоро бургер с беконче.
8: Не, паста с пармезан. Дай повече.
7: С свежа салатка.
8: И тиквена торта.
7: А дали е на оферта?
8: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17, телефон 0887 66 76 56.

0: Бъди повече музика от всяка друга станция. Музика. 10 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добро утро с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Официално започна предизборната кампания за седмия президент на България. На изборите на 25 октомври ще гласуваме с машини с изключение на секциите с под 300 избиратели. За вота държавата ще похарчи над 12 милиона евро. Кандидат президентските двойки са 27, като късно снощи Централната избирателна комисия съобщи, че регистрира като кандидат за вицепрезидент Александър Гарибов заедно с Александър Томов като кандидат за президент. Гарибов заема мястото на Сергей Инджов. Той беше отстранен от надпреварата, защото има съветско гражданство. От комисията уточниха, че ще регистрират двойката при неприключила проверка заради настъпилата промяна. Работата на Народното събрание е изцяло посветена на парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на въпроси на депутатите. Регионалният министър Иван Шишков трябва да дава отговори, свързани с ремонта на някои пътища, включително и обхода на Кресна, както и на въпрос, свързан с политиката на правителството за тол системата. МВР министърът Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан с изнесената информация от него за предпазни съоръжения без документация. Министърът на образованието Георги Вълчев трябва да отговори за проблемите в НАТФИС. Министърът на транспорта Георги Пев и на околната среда и водите Росица Карамфилова също са част от парламентарния контрол. Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Белослав, Добрич и курорта Златни пясъци, където ще участва в няколко официални събития. Програмата му включва церемония за нов ферибот, откриване на завод и среща с ръководството на туристическият гигант Туи Груп. Срещата идва ден след подписването на меморандум за сътрудничество между Министерството на туризма и Туи Груп. Документът беше подписан на 24 септември в резиденция Евксиноград край Варна. Управляващите предлагат по-високи данъчни оценки на имотите, което върви и с скок на данък сгради. Предвижда се първата стъпка да е увеличение с 30% от до година, а след това да има и още две увеличения. Повишението на данъчните оценки ще удари онези новодомци, които изповядват сделките си на по-ниските данъчни оценки. Когато сделката е на пазарни цени, планираното увеличение няма да даде отражение. Редица училища и детски градини у нас отбелязват Европейския ден на спорта. В цялата страна са обявени над 700 събития. В програмата има включени спортни активности, игри, състезания и срещи с спортисти. Инициативата се провежда за поредна година с една основна цел – да насърчи децата да бъдат по-активни и да открият удоволствието от спорта. Това са новините на Радио Мая в 10 часа.
0: Радио Мая.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността ще духа слаб вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса. Температурата на морската вода е от 21 до 23 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Времето.
1: Нидерландия и Германия завършиха наравно 1-1 в матч от група 2 на Лига А на Лига на нациите. Двубоят беше дебют за новите селекционери на двата отбора – Шави Ернандес и Юрген Клоп.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Морско утро продължава.
1: Това е Морско утро в ефира на Радио Ма. Продължаваме с любопитни интересни теми. Лайнъл Ричи временно прекъсва своите концертни изяви, след като е претърпял процедура за лечение заради нарушен сърдечен ритъм. Певецът се възстановява, но ще си даде известно време почивка. Лайнъл Ричи е на 77 години и е претърпял процедура за лечение на предсърдно мъждение, състояние при което сърцето бие неравномерно. По думите му, интервенцията е преминала успешно. Заради възстановяването си, той отменя или отлага няколко концерта с групата Earth, Wind & Fire в Сан-Франциско, Чикаго и Кълъмбъс. Това не е първото прекъсване на неговата програма. През юни певец отложи два концерта, след като се почувства зле, а през август беше откаран в болница в Сент-Люис. Въпреки прекъсването, той планира да се върне на сцената. През октомври е предвидено да започне поредица от концерти в Лас-Вегас. Лайнъл Ричи започва своята музикална група като вокалист на групата Commodores, преди да постигне международен успех с своите солови изпълнения. Сред най-известните му песни са Hello и All Night Long, носител на 4 награди Грами и Оскара през 85-та, сред авторите на благотворителната песен We Are The World, записана от

0: група известни музиканти в подкрепа на гладуващите в Африка. А сега към хубавата музика, след рекламите с Тайни Темпа, ще чуваме и Нора Крис Грингулд, BG The Prince of Rap, едно страхотно изпълнение на Марув, Focus on Me.
1: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
5: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
5: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
5: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
6: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
7: Качество, прецизност, добра фасада. Алстрой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Алстрой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
8: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 019. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
9: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
5: On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
8: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: 11 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Работата на Народното събрание е изцяло посветена на парламентарен контрол. Петима министри ще отговарят на въпроси на депутатите. Регионалният министър Иван Шишков трябва да дава отговори, свързани с ремонта на някои пътища, включително и обхода на Кресна, както и на въпрос, свързан с политиката на правителството за тол системата. МВР министърът Иван Демерджиев ще отговаря на въпрос, свързан с изнесена информация от него за предпазни съоръжения без документация. Министърът на образование Георги Вълчев трябва да отговори за проблемите в надвис. Министърът на транспорта Георги Пеев и на околната среда и водите Росица Карамфилова също са част от парламентарния контрол. Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Белослав, Добрич и курорта Златни пясъци, където ще участва в няколко официални събития. Програмата му включва церемония за нов ферибот, откриване на завод и среща с ръководството на туристическия гигант Туи Груп. Срещата идва ден след подписването на меморандум за сътрудничество между Министерството на туризма и Туи Груп. Документът беше подписан на 24 септември в резиденция Ксиноград, Варна. Управляващите предлагат по-високи данъчни оценки на имотите, което върви и със скок на данък сгради. Предвижда се първата стъпка да е увеличение с 30% от до година, а след това да има и още две увеличения. Повишението на данъчните оценки ще удари онези новодомци, които изповядват сделките си на по-ниските данъчни оценки. Когато сделката е на пазарни цени, планираното увеличение няма да даде отражение. Делото за замърсяването на Варненското езеро влиза в съда. Днес е разпоредителното заседание по обвинението срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. В основата е аварията на тръбопровода, отвеждащ отпадъчни води от Аспарухово и Галата. Повредата е установена през 2019 година, а от тръбата в езерото започва да попадат отпадъчни води. Според прокуратурата проблемът е бил неглижиран и това е довело до сериозно ограничено замърсяване. Обвинението твърди, че качеството на водите се е променило значително, а те са станали опасни за хората, животни и растения. Прокуратурата определя случая като особено тежък. Папа Лъв 14 започват 4-дневно посещение във Франция. Кулминацията ще бъде мащабна литургия в центъра на Париж, на която се очаква да присъстват над 500 000 души. За съботната следобедна служба на площад Конкорд е издигнат олтар, а полицията е затворила за достъп голяма зона около Шанзелизе. Очаква се около 600 000 католически вярващи да изпълнят булеварда, чака до триумфалната арка и отвъд нея. Това са новините на Радио Мая в 11 часа.
0: Радио Мая. Спорт.
1: В днешния 25 септември ще се изиграят нови 8 мача от първия кръг на груповата фаза на турнира на УЕФА Лига на нациите. Петото издание на най-новата национална надпревара под шапката на Европейската футболна централа стартира вчера, когато също се изиграха 8 срещи. Както тогава, така и днес, сблъсъците са в 2 часови диапазона. Ранните 2 старта стартират в 19 часа българско време, останалите 6 са от 21 и 45 минути. Двубоите ще бъдат в първите три нива – Лига А, Б и С, докато отборите от най-низкия ешелон Лига Д ще почиват.
0: Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време, с времени увеличение на облачността, ще духа слаб вятър от изток, юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Това Морско утро в ефира на Радио Мая. Сега към спорт. Израелският нападател Сейд Буфархи беше изгонен заради начина на празнуване на гол при загубата от Австрия с 1-3 в Лигата на нациите. А Буфархи, който игра за Макаби Тел Авив срещу ЦСКА, изглежда, че използва ъгловото флагче, за да имитира стрелба с оръжие. 20-годишният играч на Колорадо Рапидс изравни преди да празнува гол, но което му донесе втори жълт картон. Главен среда на срещата пък беше Георги Кабаков. Според футболните правила, играч може да бъде наказан за празнуване на гол, което действа по провокативен, подигравателен или подстрекателски начин. Това се случи в седмица, в която действията на Израел в Газа станаха водещи в света на футбола. В Ирландия искат националния отбор да бойкотира двата мача от Лигата на нациите. Наистина много, много интересно. Сега, още една тема, която е от снощи. Има моменти в матча, когато виждам един или двама играчи лошо позиционирани спрямо това, което искаме, се опитвам да ги предупредя, за да ги помоля да променят позицията и да обърна внимание на това. Ето защо треньорът си е треньор и е важно да разбираш какво се случва, споделя Жорзе Жезус, който смени Кристиано Роналдо. Всъщност очевидно резултатът винаги е важен. Оставаха 25 минути, трябваше да има поне един играч, който е свеж да пресира, може би технически, и затова прецених, че това е Гонзало Рамош. Абе, Кристиано се на 41,5, така че каквото и да говорим, все пак, че играе в националния отбор, наистина прави чест. Реклама, след което добра музика с песен на Ярова.
2: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
3: Рибно тържище Фишланд.
4: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
5: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на

0: ЕГО България получавате 18% отстъпка на всички артикули само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км. Автобояджийски сервиз Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
0: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
3: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.
2: Отново музика.
4: Радио Майя.
2: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
1: Агротехники Бургас. Оторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас 056 82 60 90.

0: 12 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Дефицит до 3%, връщане към устойчива финансова система и предвидима данъчна политика. Това са целите на кабинета за бюджета за 2027 година, обявени на конференция, организирана от Финансовото министерство и Европейският механизъм за стабилност, от който България стана част. Форумът беше открит от премиера Румен Радев. Два дни след обявяването на предвидените данъчни промени, сред които данъчни облекчения за родителите, въвеждане на данък свръхпечалба за финансови институции и търговски вериги, вдигане на данъчната оценка на имотите и нов акциз за мощни автомобили, правителството даде заявка за връщане към мастерските критерии. И още, инфлацията в България е третата по големина в еврозоната. Официално започна предизборната кампания за седмият президент на България. На изборите на 25 октомври ще гласуваме с машини, с изключение на секциите с под 300 избиратели. За вота държавата ще похарчи над 12 милиона евро. Кандидат президентските двойки са 27, като късно снощи Централната избирателна комисия съобщи, че регистрира като кандидат за вице-президент Александър Гарибов, заедно с Александър Томов като кандидат за президент. Гарибов заема мястото на Сергей Инджов. Той беше отстранен от надпреварата, защото има съветско гражданство. От комисията уточниха, че ще регистрират двойката при неприключила проверка заради настъпилата промяна. Управляващите предлагат по-високи данъчни оценки на имотите, което върви с скок на данък сгради. Предвижда се първата стъпка да е увеличение с 30% от до година, а след това да има още две увеличения. Повишението на данъчните оценки ще удари онези новодомци, които изповядват сделките си на по-ниски данъчни оценки. Когато сделката е на пазарни цени, планираното увеличение няма да даде отражение. Делото за замърсяването на Варненското езеро влиза в сила. В съда днес е разпоредителното заседание по обвинението срещу бившия кмет на Варна Иван Портних. В основата е аварията на тръбопровода, отвеждащ отпадъчни води от Аспарухово и Галата. Повредата е установена през 2019 година, а от тръбата в езерото започват да попадат отпадъчни води. Според прокуратурата проблемът е бил неглижиран и това е довело до сериозно ограничено замърсяване. Обвинението твърди, че качеството на водите се е променило значително, а те са станали опасни за хора, животни и растения. Прокуратурата определя случая като особено тежък. Редица училища и детски градини у нас отбелязват Европейския ден на спорта. В цялата страна са обявени над 700 събития. В програмите им са включени спортни активности, игри, състезания и срещи с спортисти. Инициативата се провежда за поредна година с една основна цел – да насърчи децата да бъдат по-активни и да открият удоволствието от спорта. Това са новините на Радио Майя в 12 часа.
0: Радио Майя.

0: първенство за юноши и на европейското първенство до 21 години. България разчита за медали на две танцови двойки.
1: Времето.
0: Черноморието ще преобладава слънчево време, с времени увеличение на облачността, ще духа слаб вятър от изток-югоизток, максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: 45 вида пици.
2: И нито една причина да плащаш доставка.
1: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
2: Изтегли го от Google Play или App Store.
1: Поръчай любимата си пица.
2: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
1: Pizza Bella Mia.
2: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
3: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
4: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски, 16.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence.

0: Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
1: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
0: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
2: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 84. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 84. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 84. Откриване на 18 септември.

0: 13 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Парламентът обсъжда на второ четене промените в Кодекса на труда, с които се регламентира нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. Точката беше включена допълнително от тази сутрин в дневния ред на пленарното заседание. Законопроектът предвижда минималната работна заплата за страната да се определя въз основа на 4 критерия, но формулата за изчисляването и конкретните показатели да бъдат разписани в наредба на Министерския съвет. В пленарната зала е заместник министър на труда и социалната политика Надя Клисурска, която вчера предостави на депутатите от ресорната комисия проект на подзаконовия нормативен акт, който ще формира минималната работна заплата и разясни кои статистически данни ще бъдат използвани. МВР открива денонощен телефон, на който гражданите могат да подават сигнали за нарушения, свързани с предстоящите президентски избори. Линията отваря днес и ще бъде закрита на 26 октомври. Гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборния процес на денонощния телефон на МВР 02 90 112 98 и на електронен адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж, двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Дефицит до 3%, връщане към устойчива финансова система и предвидима данъчна политика. Това са целите на кабинета за бюджета за 2027 година, обявени на конференция, организирана от Финансовото министерство и Европейският механизъм за стабилност, от който България стана част. Форумът беше открит от премиера Румен Радев. Два дни след обявяването на предвидените данъчни промени, сред които данъчни облекчения за родителите, въвеждане на данък свръхпечалба за финансови институции и търговски вериги, вдигане на данъчната оценка на имотите и нов акциз за мощните автомобили, правителството даде заявка за връщане към Маастрихтските критерии. И още, инфлацията в България е третата по големина в еврозоната. Повечето зеленчуци, както и някои плодове, поскъпват на борсите у нас тази седмица. Най-сериозно е увеличението при доматите с около 70%. На 24 август килограмът е струвал 0,87 евро, докато към 23 септември цената вече достига 1,48 евро. Това показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Това са новините на Радио Майя в 13 часа.
0: Радио Майя. Спорт.
1: В днешния 25 септември ще се изиграят нови 8 мача от първия кръг на груповата фаза на турнира на УЕФА Лига на нациите. Петото издание на най-новата национална надпревара под шапката на Европейската футболна централа стартира вчера, когато също се изиграха 8 срещи. Както тогава, така и днес сблъсъците са в 2-часови диапазона. Ранните два стартират в 19 часа българско време, а останалите 6 са от 21 и 45 минути. Двобоите ще бъдат в първите три нива Лига А, Б и С, докато отборите от най-низкия ешелон Лига Д ще почиват.
0: Времето.
1: По Черноморието ще преобладава слънчево време, съвременни увеличения на облачността, ще духа слаб вятър от изток-югоизток, максималните температури ще бъдат между 20 и 23 градуса, температурата на морската вода е от 21 до 23 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: бояджийски сервиз Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
3: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.
6: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио само по канал 0.
5: Най-добрата станция за музика. Майя.
3: Бургас 103.9. Варна 96.4. Шумен 99.8 мегахерца.
5: Радио Майя. Feel the

0: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти от основа.

0: Радио 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Музика. 14 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Официално започна предизборната кампания за седмият президент на България. На изборите на 25 октомври ще гласуваме с машини във всички секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. За вота държавата ще похарчи над 12 милиона евро. Кандидат-президентските двойки са 27, като късно с нощи Централната избирателна комисия съобщи, че регистрира като кандидат за вицепрезидент Александър Гарибов, заедно с Александър Томов като кандидат за президент. Гарибов заема мястото на Сергей Инджов, който беше отстранен от надпреварата, защото има съветско гражданство. От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборният процес, на денонощния телефон на МВР с код за София 02-90-112-98 и на електронен адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Данъчните оценки на имотите ще се увеличат с 30% през 2027 година, а през следващите две години е предвидено повишение с по 35%. Увеличението няма да се отрази върху такса смет, само върху данъка върху недвижимите имоти. Това съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя даде пример със собственият си апартамент от 70 квадратни метра. По думите й, около 3/4 от плащането са свързани с такса битови отпадъци, а една четвърт с данък сгради. Грузинският гражданин остава в ареста за трафик на 24 мигранти от Афганистан. Мъжът бе задържан в бургаското село Ясна Поляна, докато превозвал чужденците в товарен автомобил. Районният съд в Бургас му наложи най-тежката мярка за неотклонение. Случаят е от 20 септември, а сред афганистанските граждани, които са били превозвани в товарен автомобил, има и 4 непълнолетни. Лицата са преминали българо-турската граница незаконно и в последствие са били отведени до точка, на която ги е чакал шофьорът. Бедстващ делфин беше спасен край Поморие след съвместна акция на институции и доброволци. Морският бозайник е забелязан вчера в плечините на плаж в местността Крутиря, откъдето са подадени сигнали за помощ. Делфинът е бил без видими наранявания, но не е успявал сам да се върне навътре в морето. На място са се отзовали екипи на община Поморие и РИОСВ Бургас. В спасителната акция са се включили доброволци, служители на рибарското пристанище в Поморие и представители на спасителни център за диви животни. С общи усилия делфинът е изведен от плечините до по-дълбоки води и е върнат обратно в морето. Александър Вучич съобщи, че на 27 септември ще подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори. Вучич оглавява листата на управляващата сръбска прогресивна партия и е нейн кандидат-премиер. Ако тя получи достатъчно подкрепа, Александър Вучич може да бъде следващият премиер на Сърбия. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Италия е домакин на Белгия в матч от първи кръг на група А1 от турнира Лига на нациите. Срещата на стадио Олимпико започва в 21:45 българско време. Роберто Манчини ще направи повторен дебют начало на сквадра Азура. 61-годишният специалист бе назначен на мястото на Дженаро Гатузо, който подаде оставка след неуспешният бараж за място на световното първенство в Канада, Мексико и САЩ. Белгия също започва турнира с нов селекционер, бившият национал на Нидерландия Марк Ван Бомел. За разлика от Италия, червените дяволи играха на световното първенство през лятото и стигнаха до четвъртфинал.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност, ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 20 и 23 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 20

Hey! Нека тази песен е за всички от вас, които са израснали с този ритъм. Независимо от това кой какъв е в момента, важното е, че едно време всички бяхме от старата школа.

0: Непоправима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Чинхол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Чинхол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
1: 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
2: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.

0: 15 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Официално започна предизборната кампания за седмият президент на България. На изборите на 25 октомври ще гласуваме с машини във всички секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. За вота държавата ще похарчи над 12 милиона евро. Кандидат-президентските двойки са 27, като късно с нощи Централната избирателна комисия съобщи, че регистрира като кандидат за вицепрезидент Александър Гарибов, заедно с Александър Томов като кандидат за президент. Гарибов заема мястото на Сергей Инджов, който беше отстранен от надпреварата, защото има съветско гражданство. От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборният процес, на денонощния телефон на МВР с код за София 02 90 112 98, и на електронен адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Данъчните оценки на имотите ще се увеличат с 30% през 2027 година, а през следващите две години е предвидено повишение с по 35%. Увеличението няма да се отрази върху такса смета, само върху данъка върху недвижимите имоти. Това съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя даде пример със собственият си апартамент от 70 квадратни метра. По думите й, около 3/4 от плащането са свързани с такса битови отпадъци, а една четвърт с данък сгради. Грузинският гражданин остава в ареста за трафик на 24 мигранти от Афганистан. Мъжът бе задържан в бургаското село Ясна Поляна, докато превозвал чужденците в товарен автомобил. Районният съд в Бургас му наложи най-тежката мярка за неотклонение. Случаят е от 20 септември, а сред афганистанските граждани, които са били превозвани в товарен автомобил, има и 4 непълнолетни. Лицата са преминали българо-турската граница незаконно и впоследствие са били отведени до точка, на която ги е чакал шофьорът. Бедстващ делфин беше спасен край Поморие след съвместна акция на институции и доброволци. Морският бозайник е забелязан вчера в плечините на плаж в местността Крутиря, откъдето са подадени сигнали за помощ. Делфинът е бил без видими наранявания, но не е успявал сам да се върне навътре в морето. На място са се отзовали екипи на община Поморие и РИОСВ Бургас. В спасителната акция са се включили доброволци, служители на рибарското пристанище в Поморие и представители на спасителни център за диви животни. С общи усилия делфинът е изведен от плечините до по-дълбоки води и е върнат обратно в морето. Александър Вучич съобщи, че на 27 септември ще подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори. Вучич оглавява листата на управляващата сръбска прогресивна партия и е нейн кандидат-премиер. Ако тя получи достатъчно подкрепа, Александър Вучич може да бъде следващият премиер на Сърбия. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Закъснелият с около 5-6 години супер двубой между Тайсън Фюри и Антони Джошуа трябва да се проведе на 11 декември в Кардиф, Уелс. Двамата бивши световни шампиони в тежка категория най-накрая ще се изправят един срещу друг, въпреки че най-добрите им години между въжетата са в историята. Вчера бе официално потвърдено, че изцяло британският сблъсък между 38-годишният Фюри и 36-годишният Джошуа ще остане във Великобритания, въпреки че мераци за него имаше от САЩ и Саудитска Арабия. Малко след обявяването на матча, авторитетният боксов журналист Майк Копингер излезе с информация, че сблъсъкът няма да е просто за чест. Краля на циганите и AJ ще се бият за вакантната суперсветовна титла на Световната боксова асоциация.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност, ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 20 и 23 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Майя.

0: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: 40.
0: Доверие, качество, иновации.
1: 45 вида пици.

0: лад, плексиглас, декинг, покритие за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex. Качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
4: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 цента на месец.
5: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
4: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на Его България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.

0: музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
3: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
4: Инканто Бургас, 056-82-60-90.
5: Агротехники Бургас, авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели, осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17, телефон 0887-66-76-56. Агротехники, всичко за градината.
6: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
7: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 087-9826-444.
8: Априори, защото заслужавате най-доброто.
9: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
10: Да поръчаме нещо, а?
11: Примерно пица.
10: А суши с сьомга?
11: По-скоро бургер с беконче.
10: Не, паста с пармезан. Дай повече.
11: С свежа салатка.
10: И тиквена торта.
11: А дали е на оферта?
10: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

0: 16 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Официално започна предизборната кампания за седмият президент на България. На изборите на 25 октомври ще гласуваме с машини във всички секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. За вота държавата ще похарчи над 12 милиона евро. Кандидат-президентските двойки са 27, като късно с нощи Централната избирателна комисия съобщи, че регистрира като кандидат за вицепрезидент Александър Гарибов, заедно с Александър Томов като кандидат за президент. Гарибов заема мястото на Сергей Инджов, който беше отстранен от надпреварата, защото има съветско гражданство. От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборният процес, на денонощния телефон на МВР с код за София 02-90-112-98 и на електронен адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Данъчните оценки на имотите ще се увеличат с 30% през 2027 година, а през следващите две години е предвидено повишение с по 35%. Увеличението няма да се отрази върху такса смет, само върху данъка върху недвижимите имоти. Това съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя даде пример със собственият си апартамент от 70 квадратни метра. По думите й, около 3/4 от плащането са свързани с такса битови отпадъци, а една четвърт с данък сгради. Грузинският гражданин остава в ареста за трафик на 24 мигранти от Афганистан. Мъжът бе задържан в бургаското село Ясна Поляна, докато превозвал чужденците в товарен автомобил. Районният съд в Бургас му наложи най-тежката мярка за неотклонение. Случаят е от 20 септември, а сред афганистанските граждани, които са били превозвани в товарен автомобил, има и 4 непълнолетни. Лицата са преминали българо-турската граница незаконно и впоследствие са били отведени до точка, на която ги е чакал шофьорът. Бедстващ делфин беше спасен край Поморие след съвместна акция на институции и доброволци. Морският бозайник е забелязан вчера в плечините на плаж в местността Крутиря, откъдето са подадени сигнали за помощ. Делфинът е бил без видими наранявания, но не е успявал сам да се върне навътре в морето. На място са се отзовали екипи на община Поморие и РИОСВ Бургас. В спасителната акция са се включили доброволци, служители на рибарското пристанище в Поморие и представители на спасителни център за диви животни. С общи усилия делфинът е изведен от плечините до по-дълбоки води и е върнат обратно в морето. Александър Вучич съобщи, че на 27 септември ще подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори. Вучич оглавява листата на управляващата сръбска прогресивна партия и е нейн кандидат-премиер. Ако тя получи достатъчно подкрепа, Александър Вучич може да бъде следващият премиер на Сърбия. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Италия е домакин на Белгия в матч от първи кръг на група А1 от турнира Лига на нациите. Срещата на стадио Олимпико започва в 21 часа и 45 минути българско време. Роберто Манчини ще направи повторен дебют начало на сквадра Азура. 61-годишният специалист бе назначен на мястото на Дженаро Гатузо, който подаде оставка след неуспешният бараж за място на световното първенство в Канада, Мексико и САЩ. Белгия също започва турнира с нов селекционер, бившият национал на Нидерландия Марк Ван Бомел. За разлика от Италия, червените дяволи играха на световното първенство през лятото и стигнаха до четвъртфинал.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност, ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 20 и 23 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

Той каза, че здравословно значи скучно. В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House.

0: 10% отстъпка на всички артикули. Само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес. Град Бургас. Главен път Бургас-София, 5 километър.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Бъдете готови да откриете пътя към здравето и красотата всяка сряда по канал 0 от 19. Не изпускайте часът на Марио, само по канал 0.

0: Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта DJ Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Диско клуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Диско клуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
1: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки косметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, в Хота. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
2: Агротехники Бургас. Авторизиран представител на Штил. Само в Агротехники ви очакват генератори за ток, сондажни помпи, хидрофорни системи, моторни и гръбни пръскачки, моторни помпи и мотофрези с японски двигатели. Осигурен сервис и 2 години гаранция. Бургас, булевард Мария Луиза, 17. Телефон 0887-66-76-56. Агротехники. Всичко за градината.
3: OnClinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.

0: 17 часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Официално започна предизборната кампания за седмият президент на България. На изборите на 25 октомври ще гласуваме с машини във всички секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. За вота държавата ще похарчи над 12 милиона евро. Кандидат-президентските двойки са 27, като късно с нощи Централната избирателна комисия съобщи, че регистрира като кандидат за вицепрезидент Александър Гарибов, заедно с Александър Томов като кандидат за президент. Гарибов заема мястото на Сергей Инджов, който беше отстранен от надпреварата, защото има съветско гражданство. Отнес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборният процес, на денонощния телефон на МВР с код за София 02-90-112-98 и на електронен адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Данъчните оценки на имотите ще се увеличат с 30% през 2027 година, а през следващите две години е предвидено повишение с по 35%. Увеличението няма да се отрази върху такса смет, само върху данъка върху недвижимите имоти. Това съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя даде пример със собственият си апартамент от 70 квадратни метра. По думите й, около 3/4 от плащането са свързани с такса битови отпадъци, а една четвърт с данък сгради. Грузинският гражданин остава в ареста за трафик на 24 мигранти от Афганистан. Мъжът бе задържан в бургаското село Ясна Поляна, докато превозвал чужденците в товарен автомобил. Районният съд в Бургас му наложи най-тежката мярка за неотклонение. Случаят е от 20 септември, а сред афганистанските граждани, които са били превозвани в товарен автомобил, има и 4 непълнолетни. Лицата са преминали българо-турската граница незаконно и в последствие са били отведени до точка, на която ги е чакал шофьорът. Бедстващ делфин беше спасен край Поморие след съвместна акция на институции и доброволци. Морският бозайник е забелязан вчера в плечините на плаж в местността Кротиря, откъдето са подадени сигнали за помощ. Делфинът е бил без видими наранявания, но не е успявал сам да се върне навътре в морето. На място са се отзовали екипи на община Поморие и РИОСВ Бургас. В спасителната акция са се включили доброволци, служители на рибарското пристанище в Поморие и представители на спасител център за диви животни. С общи усилия делфинът е изведен от плечините до по-дълбоки води и е върнат обратно в морето. Александър Вучич съобщи, че на 27 септември ще подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори. Вучич оглавява листата на управляващата сръбска прогресивна партия и е нейн кандидат-премиер. Ако тя получи достатъчно подкрепа, Александър Вучич може да бъде следващият премиер на Сърбия. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Закъснелият с около 5-6 години супер двубой между Тайсън Фюри и Антони Джошуа трябва да се проведе на 11 декември в Кардиф, Уелс. Двамата бивши световни шампиони в тежка категория най-накрая ще се изправят един срещу друг, въпреки че най-добрите им години между въжетата са в историята. Вчера бе официално потвърдено, че изцяло британският сблъсък между 38-годишният Фюри и 36-годишният Джошуа ще остане във Великобритания, въпреки че мераци за него имаше от САЩ и Саудитска Арабия. Малко след обявяването на матча, авторитетният боксов журналист Майк Копингер излезе с информация, че сблъсъкът няма да е просто за чест. Краля на циганите и AJ ще се бият за вакантната суперсветовна титла на Световната боксова асоциация.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност, ще духа слаб вятър от изток и югоизток, максималните температури ще са между 20 и 23 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Рой каза, че здравословно значи скучно. В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попибол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
3: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
2: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
2: Месец.
4: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Всеки успешен проект за

0: Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
1: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
1: Паркмарт. Мястото, където качеството има вкус.
0: 18 години светлина, 18 години доволни клиенти. По случай годишнината на ЕГО България получавате 18% отстъпка на всички артикули, само от 18 до 25 септември. Осветление, декорация и вдъхновение за всеки дом. Посетете ни на адрес: град Бургас, главен път Бургас-София, 5 км.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
4: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
5: Априори, защото заслужавате най-доброто.
6: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
7: Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
8: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.

0: 18 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Официално започна предизборната кампания за седмият президент на България. На изборите на 25 октомври ще гласуваме с машини във всички секции, с изключение на тези с под 300 избиратели. За вота държавата ще похарчи над 12 милиона евро. Кандидат-президентските двойки са 27, като късно с нощи Централната избирателна комисия съобщи, че регистрира като кандидат за вицепрезидент Александър Гарибов, заедно с Александър Томов като кандидат за президент. Гарибов заема мястото на Сергей Инджов, който беше отстранен от надпреварата, защото има съветско гражданство. От днес до 26 октомври гражданите могат да подават информация за нарушения или евентуални престъпления, свързани с изборният процес, на денонощния телефон на МВР с код за София 02-90-112-98 и на електронен адрес избори@mvr.bg. При провеждане на балотаж двата канала за връзка ще останат активни до 2 ноември. Данъчните оценки на имотите ще се увеличат с 30% през 2027 година, а през следващите две години е предвидено повишение с по 35%. Увеличението няма да се отрази върху такса смета, само върху данъка върху недвижимите имоти. Това съобщи заместник-министърът на финансите Людмила Петкова. Тя даде пример със собственият си апартамент от 70 квадратни метра. По думите й, около 3/4 от плащането са свързани с такса битови отпадъци, а една четвърт с данък сгради. Грузинският гражданин остава в ареста за трафик на 24 мигранти от Афганистан. Мъжът бе задържан в бургаското село Ясна Поляна, докато превозвал чужденците в товарен автомобил. Районният съд в Бургас му наложи най-тежката мярка за неотклонение. Случаят е от 20 септември, а сред афганистанските граждани, които са били превозвани в товарен автомобил, има и 4 непълнолетни. Лицата са преминали българо-турската граница незаконно и впоследствие са били отведени до точка, на която ги е чакал шофьорът. Бедстващ делфин беше спасен край Поморие след съвместна акция на институции и доброволци. Морският бозайник е забелязан вчера в плечините на плаж в местността Крутиря, откъдето са подадени сигнали за помощ. Делфинът е бил без видими наранявания, но не е успявал сам да се върне навътре в морето. На място са се отзовали екипи на община Поморие и РИОСВ Бургас. В спасителната акция са се включили доброволци, служители на рибарското пристанище в Поморие и представители на спасителни център за диви животни. С общи усилия делфинът е изведен от плечините до по-дълбоки води и е върнат обратно в морето. Александър Вучич съобщи, че на 27 септември ще подаде оставка като президент на Сърбия, за да участва в предстоящите избори. Вучич оглавява листата на управляващата сръбска прогресивна партия и е нейн кандидат-премиер. Ако тя получи достатъчно подкрепа, Александър Вучич може да бъде следващият премиер на Сърбия. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Италия е домакин на Белгия в матч от първи кръг на група А1 от турнира Лига на нациите. Срещата на стадио Олимпико започва в 21 часа и 45 минути българско време. Роберто Манчини ще направи повторен дебют начало на сквадра Азура. 61-годишният специалист бе назначен на мястото на Дженаро Гатузо, който подаде оставка след неуспешният бараж за място на световното първенство в Канада, Мексико и САЩ. Белгия също започва турнира с нов селекционер, бившият национал на Нидерландия Марк Ван Бомел. За разлика от Италия, червените дяволи играха на световното първенство през лятото и стигнаха до четвъртфинал.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес по Черноморието ще има променлива, по-често значителна облачност, ще духа слаб вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 20 и 23 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
1: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
4: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус.
1: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
5: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
1: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6 евро и 70 на месец.
6: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
1: Осец.
6: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
5: 18 години светлина.

сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение, защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай. 18 септември. Голямото откриване на дискоклуб Рубик 8-4. Пригответе се за най-доброто ретро парти на 80-те и 90-те. Зад пулта диджей Иван Бургас. Най-доброто настроение и атмосферата на златните години. Дискоклуб Рубик 8-4. Пресечката на Хеликон, също градинката пред общината. Only Hits. Дискоклуб Рубик 8-4. Откриване на 18 септември.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
5: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович на живо в Джин Хол на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович на живо.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Канто Бургас, 056-82-60-90.
7: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Още ли гледаш телевизия като през 2005-та? Хайде де, дори хладилникът ти е с по-модерна технология.
1: Запознай се с IPTV от RNTV. Любимите ти канали, филми, спорт и развлечения, събрани на едно място.
0: Без сложни настройки, без мистериозни антени, без разправии с сателитната чиния и без обвързваш договор. И всичко това за 6,70 евро на месец.
2: Кабелна телевизия RN. Винаги коректни.
3: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
4: Радио Майя.
5: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
6: Радио Майя. Feel the music.

Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 60 90.

0: когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
1: Обратно към музиката. Радио Майя.

103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Двадесет и един часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя.

0: 22 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Мая започват сега.

0: Радио Майя.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music.

0: станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: 2 часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по радио Мая започват сега.

и три пъти повече музика. Всяка друга станция. Три часа. Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.